0: con abundantes claros na capital ourensán. Segundo atropelo en 24 horas na provincia foi no barco de Valdeorras. A vítima unha muller que foi asistida polos equipos de emerxencia. Se rematan as obras do primeiro subtramo da variante exterior do AVE entre Táboa del Errante de 5,6 kilómetros, quedando pendente outro tramo de 8.
1: Vigo, Víctor Blanco.
2: Ceos mayoritariamente despexados, 15 graus de temperatura. O Suiz confirma o auto do caso Saltamontes que imputa o dono da atracción e a concelleira de seguridade de festas de Vigo pola presunta comisión de delitos de homicidio por imprudencia e lesións tamén por imprudencia. O instructor desestima, polo tanto, o recurso de reforma da edil que pedía o arquivo da causa.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
3: Estreamos xornada con ceos limpos e despexados, 17 graus de temperatura. A Corporación Municipal do Concello de Ogrove o completo pon veto ás autocaravanas e aproba unha normativa severa que limita o estacionamento por horas e contempla sancións de ata 6.000 euros, un asunto que pon o punto de atención o foco na Praia da Lanzada.
1: En Santiago, María Teijeiro.
4: En Santiago temos o ceo anubrado e 14 graus. Aparece un corpo en avanzado estado de descomposición nunha horta en pleno casco histórico. Todo apunta que podería tratarse da octoxenaria desaparecida dende o xoves pasado. Emilia Recarei Traba, veciña da Rúa das Hortas, a súa familia denunciara a súa desaparición.
1: Son as 7:23, con Luis González na técnica. TE Media, repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
6: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
7: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
10: en frutería, pimiento rojo Lamullo, kilo, 1,95 euros. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,75 euros.
11: Gadis, en confianza.
12: Cuidamos la terra que nos viu nacer, as mans que sementan e crían con respecto, o benestar dos nosos animais, o equilibrio coa natureza. Porque cuidar non é só producir, é proteger unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
13: Yo decía que no dolía esto, y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
14: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
15: Gustasme moitísimo.
16: E ti gustasme de aquí a Lúa.
15: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
17: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
1: Actualizamos a situación dos incendios forestais, Lara.
18: Sí, segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural, está activo un no concello lugués de Xermade. Iniciouse na parroquia de Roupar contra as 3 da tarde de onte e arrasou 20 hectáreas, mentre a Xunta dá por estabilizados os outros dous graves lumes a fin de semana, o de Padrón, no que arderon 350 hectáreas, e o de Boborás, que calcinou máis de 200.
1: O presidente da Xunta defende o labor da Consellería de Medio Rural nestes incendios. Ademais, Alfonso Rueda anuncia que Galicia contará este verán cun simulador de propagación dos grandes lumes, permitir avanzar calvaisel o seu comportamento nas seguintes horas e predicir así a súa evolución e expansión polo territorio. Isto facilitará, di, o apoio na toma de decisións de xestión en tempo real.
19: Este novo simulador avanzado, polo tanto, o que permite é predicir a evolución destes grandes lumes forestais. Vai estar xa a disposición este mesmo verán, esa intención das brigadas forestais, e vai permitir que en ao redor de media hora, non máis de 30-35 minutos, poder facer a previsión de cal vai ser a evolución do incendio nas vindeiras 12 horas. Estamos falando destes grandes incendios.
1: O Consello Semanal da Xunta aprobou tamén a maior oferta de formación sanitaria especializada da historia autonómica. Son 725 prazas para médicos de familia, matronas, psiquiatras e psicólogos. Ademais, o Consello deu o visto boas melloras retributivas para os médicos de urxencias hospitalarias. Entre elas, un complemento retributivo

0: situados nos lugares máis turísticos, e vaise tamén garantir a cobertura de vacacións e baixas coa contratación, como se fixo outros años, de 237 médicos que acaban de rematar o MIRAS.
1: Por certo, que o 12% dos MIR que escolleron a especialidade de familia en Galicia non se incorporaron á súa praza. Ademais, estamos na segunda xornada de folga de médicos para reclamar o estatuto propio. O Sergas fala dun 15% de seguimento do paro na primeira xornada desta semana de paro. Desde decembro suspenderonse en Galicia uns 250.000 actos médicos por mor das protestas. E a todo isto, delegados da CIGA ocuparon as últimas horas sedes da Xunta e do Sergas nas sete cidades galegas para denunciar o control de baixas médicas promovido pola Xunta. E voltamos ao Consello, que aprobou tamén a proposta de educación para reformar as probas de acceso á universidade. Propón unha dobre revisión de cada modelo de exame, maior participación do profesorado de secundaria e a creación dunha comisión conxunta cas universidades. Escoitamos o conselleiro Román Rodríguez.
2: Coa seguridade e con mecanismo de revisión. Eso vai estar xa no ano 27. E outras van estar no ano 28, por exemplo, a homoxenización dos contidos. Isto se fai, como xa digo, dun xeito progresivo, tendo en conta os prazos de tramitación e tendo en conta que o bacharelato pois ten carácter bianual e non pode...
1: E as 7:28 deportes con Alberto Gómez Barros, moi bos días.
3: Hola, bos días. O Lima Basket Coruña confirmou onte que Carles Marco será o adestrador do equipo tamén na ACB. Carles Marco conseguiu ascenso, tiña outro ano de contrato, pero así queda confirmado por parte da Xunta Directiva Laranxa a súa continuidade. Non vai pasar seguramente o mesmo con algún xogador que tamén ten contrato en vigor, pero posiblemente se xa cortado. O Lima Basket Coruña, que onte comezou a campaña de abonos da renovación e case 1.100 afeccionados abonados renovaron o seu carné para a próxima temporada na máxima categoría do baloncesto español, na que tenemos tres galegos: Lima Basket Coruña, Obradoiro e Breogán que anunciaba ademais a segunda fichaxe para a próxima campaña. Chega dende a Bundesliga o escolta aleiro Tevin Brown, mide 1,95 e ten 27 anos. E en canto ao fútbol, 5.000 abonados do Celta xa reservaron a súa entrada para estar animando o Fortuna vindeiro domingo en Balaídos nese partido decisivo de ascenso á segunda división contra a Ponferradina, agardando movimentos de fichaxes, por exemplo, no Deportivo, última xa chegada e oficialidade do holandés Gilles Hart, que vai asinar por 4 temporadas cun custe de case 1 millón de euros polo seu traspaso.
1: Seguimos en Más de Uno, moi bos días.
4: Son las 7:30, 6:30 en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
5: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
6: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: por su confianza. Y hasta mañana, adiós. Comienza la programación local.
1: Onda Cero Galicia.
2: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
3: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
4: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
2: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
3: E tamén falarse en corte, non?
2: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
4: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque na atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
2: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidar de ti e os demais.
3: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
5: De facelo, facelo ben.
6: Xunta de Galicia.
7: Cuidamos los alimentos que guardan a memoria das nosas tradicións. Cuidamos la esencia de Galicia, porque en cada alimento viaxa a nosa historia, en cada prato o noso orgullo. A nosa gastronomía conta quen somos de xeito auténtico. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
8: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
9: Traseiros de polo, 2,45 euros o quilo. E pavía de primeira, carne branca ou amarela, 2,19 euros o quilo.
8: Familia é máis aforro.
9: É máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
10: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de Queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde a orixe. Queixos Hipólito.
11: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
12: ¿Perdón?
11: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
12: ¿Me estás dejando?
11: Tú lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
13: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
11: Treixadura Ribeiro, por favor.
12: Ah, con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
14: Treixadura Ribeiro, las cosas por su nombre.
15: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
16: Bos días, Cambados, e a nosa primeira parada teñamos ali aberto un operativo contra o narcotráfico. A Udico estaba a registrar unha vivenda e, por causas que se están a tratar de esclarecer, un dos axentes disparou mortalmente a unha das persoas que se atopaban nesa vivenda. Imos a completar cos datos que temos a esta hora en Onda Cero Pontevedra con Susana Pedreira.
17: Operación atópase baixo secreto de sumario. Noticia confirmada a esta hora é a morte por disparo dun home de 31 anos durante un rexistro no seu domicilio de Corbillón, en Cambados, no marco dese novo operativo contra o narcotráfico no Salnés. Hai cando menos tres persoas detidas, estánse efectuando rexistros non só en Cambados, tamén en Vila García, Vilanova e Ribadumia. O alcalde de Cambados, Samuel Lago, confirma a identidade do falecido e traslada unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza.
18: Era unha operación contra o narcotráfico do juzgado de Vila García, levada a cabo pola Policía Nacional, e na entrada do rexistro, nesta vivienda en Corbillón, pois parece que se produciu un disparo, desconocemos se de forma fortuita ou intencionada, que feriu de bala a unha persoa, a este rapaz, Jonathan Señor Anstrigo, e que 31 anos, e que ao chegar ao hospital pues acabou fallecendo. A Guardia Civil está levando a cabo a investigación, que queremos tamén trasladar tranquilidade á veciñanza. Todos os que vivimos e conocemos Cambados sabemos que isto non é algo representativo da nosa vila, que é unha vila segura, que é unha vila tranquila.
17: Operación contra o narcotráfico declarada secreta continúa aberta a esta hora. Non se descartan novas actuacións e detencións e, ademais, investigación aberta por esta morte por disparo dun veciño de 31 anos durante un dos rexistros domiciliarios.
16: Bueno, Bueno, pues a medida que vayamos coñeciendo más datos aquí, os ofreceremos en Onda Cero, por supuesto. En canto a loita contra os incendios, segundo último parte da Consellería do Medio Rural, tanto o incendio de Padrón, que tamén afectou o veciño municipio de Teo, como de Boborás, están estabilizados. Entre os dous suman 600 hectáreas queimadas. E temos un terceiro incendio activo. Comezaba ontem

0: en Xermá, de Rubén Dorado.
1: Controlado en Roupar, Xermá, de un incendio forestal que arrasó alrededor de 35 hectáreas de monte. O lume declarouse sobre o mediodía de onte. Rapidamente despregáronse medios aéreos e terrestres para traballar nas labores de extinción. Mesmo houve que cortar durante varias horas a LU-540 pola proximidade das Lapas a vía. O alcalde de Xermá, de Roberto García, asegura que a situación xa se atopa baixo control.
2: Revisando o perímetro, regando onde ten algún rescoldo ou algo, pero en principio está ben. Pode basarlo con bulldozers todo alrededor e está asegurado para, en principio, para que non volva a reproducirse.
1: En ningún momento houve risco de que o lume pudese chegar aos núcleos de población.
0: Esta mañá, a Consellería do Medio Rural vende presentar esa nova app para a cidadanía para a detección temperá de incendios forestais, que, por certo, xa está disponible, porque piden a colaboración cidadá precisamente nesa loita contra o lume. María Teijeiro.
3: A Xunta de Galicia pon a disposición da cidadanía unha nova aplicación móvil para o aviso de incendios forestais. Chámase Alume, disponible xa dende hoxe para a súa descarga tanto en iOS como en Android. É unha ferramenta moi sinxela e intuitiva, tal e como explica Gustavo Álvarez, é o coordinador de sistemas informáticos da Dirección Xeral de Montes.
4: Se facemos un clic en alertar dun lume, podemos simplemente con dúas pulsacións ya indicar onde estamos a ver o incendio, facendo clic no mapa, confirmamos a localización e xa con isto poderíamos enviar alerta.
3: En menos dun minuto podes enviar esa alerta que chega directamente ao centro de coordinación. Isto súmase ao uso da IA na detección dos lumes, obxectivo a curtar os tempos de reacción. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez.
5: Son recursos fundamentais na detección temperá dos lumes e que permiten pois ao dispositivo anticiparse, chegar antes aos incendios, que é o principal obxectivo, non? A cifra actual está pois nunha media de 20 minutos.
3: O Pladiga contará este verán cun 30% máis de cámaras despregadas por todo o territorio, 241 en total. Os 3.000 efectivos sumaránse 42 brigadas de apoio, 24 medios aéreos, 4 máis, 3 novos drones en zonas de difícil acceso e 16 bulldozers.
0: Bueno, lembramos 085 e o teléfono que poden chamar se albiscan aí algún incendio ou conato de incendio. Todos temos que estar aí unidos na loita contra o lume. E tamén estamos pois pendentes do tempo. Xa ven que hoxe as temperaturas baixaron un pouco en canto ás máximas. Ben, é certo que aínda están superando folgadamente ou superarán folgadamente os 30 graus na provincia de Ourense, 29 graus agárdanse no interior da provincia da Coruña, de Pontevedra. A Axencia Estatal de Meteoroloxía vén de facer balance da primavera e tamén anticipo do verán. Alberto Gómez Barros, bos días.
6: Hola, bos días. Pois foi en Galicia cálida, excepcionalmente seca, cunha anomalía de 1,8 grados por encima da media, con un rexistro de chuvia que se quedaron no 48% da media para esta época do ano, gracias a un maio con chuvias, sobre todo de orixe tormentosa, despois de un marzo e un abril moi secos. Metidos xa no mes de xuño, a frescura dos primeiros días quedou totalmente compensadas coas temperaturas extremadamente cálidas a pasada fin de semana, con récord histórico, por exemplo, na Coruña, o pasado día 13, tanto pola noite, 21,3 graus, como polo día, cos históricos 35,9 graus. E mirando o verán, que comeza o vindeiro domingo ás 10:24 da mañán, a previsión é que vai a vir moi cálido, como apuntou no seu balance o delegado da AEMET en Galicia, Francisco Infante.
7: Hai unha gran probabilidad de que a temperatura en este trimestre sea superior a lo normal. O sea, que estemos en unha situación de temperaturas más cálida de lo normal en este trimestre. Y en cuanto a precipitaciones, pues aquí, bueno, es un poquito más complicado. En el fondo, pocas, porque en verano llueve poco, ¿no? O sea, casi todas las precipitaciones van a ser en forma de tormentas.
6: Dous apuntes máis a corto prazo mirando cara a San Xoán, por exemplo, o tempo vai vir bo coa entrada dun anticiclón o vindeiro luns, e tamén se referiu Infante á data máxica deste verán, o 12 de agosto, día do eclipse total, no que as previsións apuntan a que os ceos estarán máis limpos canto máis ao sur de Galicia nos situemos, pero de momento son só previsións.
0: Bueno, pois temos tamén folga de persoal facultativo en demanda dese estatuto marco propio nunha nova xornada de medio seguimento nas 7 áreas sanitarias. Está a ser do 15,29%. Tivemos concentracións ás portas do hospital en Vigo, en Monforte, en Vigo. Catalina Fernández, de Médicos Unidos, xa dicía que como Ministerio non estaba a atender as súas peticións e encamiñámonos cara a unha din folga indefinida despois do verán.
8: Nosotros lo que creemos ahora es que vamos encaminados, porque nos están obligando desde el ámbito político, al no responder a ninguna de nuestras peticiones, hacia una huelga nacional indefinida.
0: Temos también folga do metal, en este caso na provincia da Coruña, e unha cita política destacada. Este son en directo dende o Congreso dos Deputados.
9: El portavoz del Partido Nacionalista Gallego, que saben ustedes que es

0: Como Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirma que hay abierta una operación contra el tráfico de drogas que está siendo elevada desde la Praza 1 de Vila García desde ese xulgado y también confirma que hay una investigación por lo tiroteo y a muerte de un hombre de 31 años que está siendo elevada en este caso por la Praza 4 xulgado de Cambados que o que estaba de garda esta madrugada y por lo lugar dos feitos en Corbillón. Por lo momento, xulgado no tiene certeza de que remataran todos los registros previstos en esta nueva operación contra narcotráfico, por lo tanto, es cuestión de minutos, como moito de horas, que podamos ter xa información oficial sobre onde se practicaron os rexistros e tamén cale o número de detidos porque xa se efectuaron detencións durante os rexistros desde ben cedo esta mañá de martes. A operación está baixo secreto de sumario. A noticia confirmada, esta hora, como decimos, é a morte por disparo dun home de 31 anos durante un rexistro no seu domicilio en Corbillón, en Cambados. Confirma a identidade o alcalde Samuel Lago.
1: Era unha operación contra o narcotráfico desde o juzgado de Vila García, levada a cabo pola Policía Nacional, e na entrada do registro, nesta vivienda en Corbillón, pois parece que se produciu un disparo, desconocemos se de forma fortuita ou intencionada, que feriu de bala a unha persona, a este rapaz, Jonathan Señor Anstrigo, e que 31 anos, e que ao chegar ao hospital pois acabou fallecendo. Bueno, ahora mismo a Guardia Civil está levando a cabo a investigación y bueno, pouco máis vos podo decir. A verdade é que é un suceso que lamentamos moito que ocurrira, pero non quero facer ninguna valoración mentre non se determine mediante a investigación pertinente que foi exactamente o que ocorreu, non? Si houve resistencia, si non a houve, si foi un disparo fortuito, si foi accidental. Bueno, creo que a situación é dura para todo o mundo, tanto para a familia que perden a unha persona como para o propio policía, que desde logo seguramente non tiña intención de causar a morte a esta persona. E, bueno, hai que esperar a que se aclaren os feitos e, reitero, lamentamos moito que isto se producira, estamos apesadumbrados e o que queremos tamén é trasladar tranquilidade á veciñanza no sentido de que todos os que vivimos e conocemos Cambados sabemos que isto non é algo representativo da nosa vila, que é unha vila segura, que é unha vila tranquila e que este pois, é un incidente pois, lamentable, pero non deixa de ser un caso illado e non queremos trasladar de ninguna maneira esta sensación de ninguna sensación de inseguridade aos nosos veciños e veciñas.
0: Non son as declaracións esta mañá do alcalde de Cambados, de Samuel Lago, porque o foco informativo nesta xornada de martes está ali nese municipio, non son ese municipio pontevedrés, está sendo levado a cabo ese operativo contra o narcotráfico, como contábamos, tamén en Vila García, tamén en Ribadumia, tamén en Vila Nova de Arousa, pero en Cambados, durante un rexistro, ese tiroteo acabou coa vida dun home de 31 anos. Un home de 31 anos de idade que falecía na mañá deste martes nese municipio pontevedrés a recibir un disparo supostamente efectuado por un axente da Policía Nacional no transcurso da operación antidroga que se leva a cabo en diferentes puntos da comarca. Según fontes coñecedoras da operación, os feitos producironse na zona de Corbillón, en Cambados, e o falecido era un dos investigados en relación co tráfico de drogas. O propio Hospital do Salnés confirmou o falecemento deste home que ingresaba sobre as 7:30 desta mañá ferido de bala. O paciente faleceu pouco despois durante as primeiras atencións de emerxencia efectuadas polo equipo asistencial do Hospital Arousano tras agravarse de forma crítica o seu estado de saúde. Leo literal, así informa o centro hospitalario nun comunicado. Ademais, en declaracións á Axencia de Noticias Europa Press, o abogado da familia do falecido, Guillermo Presa, asegura que non se produciu ningún tiroteo, senón un único disparo da policía. Máis declaracións textuais do abogado da familia do falecido. Estaba desnudo na cama, a policía reventou a porta, asomouse para ver que pasaba e recibiu un disparo, relata o abogado, o tempo que asegura que na vivenda os axentes non atoparon ningunha arma. Polo tanto, hai aberta unha investigación, isto está confirmado, unha investigación por homicidio da que se fixo cargo a Garda Civil. No marco deste operativo antidroga leváronse a cabo rexistros tamén, como está confirmado xa en Vilanova, en Vila García, en Cambados, obviamente en Ribadumia. Operación baixo secreto de sumario está sendo coordinada pola Praza 4 dos xulgados de instrucción de Cambados en turno de garda. No momento dos feitos, todo está aberto, a información oficial e tamén a de declaracións por parte do abogado da familia David Marítima e a que temos resumida ata esta hora, son as 12:41 minutos, obviamente pendentes de calquera confirmación, de calquera información oficial que podamos engadir a esta cuestión que marca a actualidade deste martes. Mentres iso non aconteza, mentres non teñamos máis información oficial e rigorosa ao respecto, avanzamos noutras cuestións que tamén marcan a actualidade deste martes, neste caso aquí en Pontevedra, na cidade. Comezan as obras de asfaltado en diferentes zonas da cidade, tamén do rural. Dio alcalde que esta mañá estivo na praza na Rúa 12 de Novembro, que é o proxecto máis ambicioso de rehabilitación de firmes de todo o concello. Bueno, son máis de 4 millóns de euros.
2: Empezamos, digamos, o proxecto máis ambicioso de rehabilitación de firmes de todo o concello de Pontevedra, non? É un proxecto de 4.400.000, que foi adxudicado, aínda que en principio sacouse a licitación por 5 millóns e pico, e se sacou en tres fases, dúas que se adxudicaron a Casas, que está aquí iniciando o asfaltado da Rúa 12 de Novembro, que vai ter continuidade en José Adrio e logo en José Malvar e en todo o entorno da Ponte dos Tirantes, non? Este é un proxecto que vai ter continuidade despois do Brán, na Rúa Alameda, na Rúa Eduardo Pondal, bueno, hasta chegar a eses 2.400.000 euros, que polo que está adxudicado en toda a zona urbana e periurbana, hai outros dous tramos de execución que son adxudicados a Copsa, un que son os polígonos industriais, que se van a empezar tamén este mes, creo, tanto no polígono do Campiño, como do polígono do Bao. E despois quedaría outra zona que é do rural, que está adxudicado tamén a Copsa, que se vai a empezar xa o día 25 en Campañó.
0: Estas son as obras que están en marcha dentro dese paquete de máis de 4 millóns de euros para rehabilitar o firme ou asfaltado de diferentes zonas. Comezaban hoxe nesa rotonda de 12 de Novembro con Rúa das Hortas, no centro urbano da cidade. Ali estaba o alcalde, estaba acompañado polo concelleiro Raimundo González, porque a pregunta, citándose nese punto, era obvia: que acontece coa rehabilitación da pasarela sobre o tren xustamente desa rúa de 12 de Novembro? Como saben, eran unhas obras xa adxudicadas a constructora Oresa. De feito, esas obras comezaran, pero foron paralizadas e de novo teñen que ser licitadas por vía de urxencia. Foi a fórmula pola que optou o goberno local despois de que se resolvera o anterior contrato por problemas económicos da propia empresa constructora Oresa, que tiña adxudicación das obras. Así que con co alcalde e con Raimundo González, al día 12 de novembro, preguntamos por como está esa cuestión. Esperan poder levala en dúas semanas como moito a Xunta de Goberno para volver licitar.
2: É unha información que teño, que está en tramitación a nova adxudicación, que dependerá de...
3: No, xa está en contratación o novo proxecto e se está tramitando administrativamente. Por tanto, en breve xa irá a licitación.
4: Entendo que será con algún modificado, por lo menos orzamentario.
3: Evidente, ten algunha modificación porque tamén había un pouquiño feito. Por tanto, sí ten algunha modificación, pero fundamentalmente é o mesmo, quer dizer, que había. E eso xa digo, está no servicio de contratación o proxecto novo tramitándose e, por tanto, calculo que eso, que nun período de dúas semanas ou máis tardar, deberá de ir a Xunta de Goberno para abrir o plazo de licitación.
0: Bueno, pues esa é a situación desa obra pendente na pasarela de 12 de novembro. En tempo de noticias, volvemos a esta cuestión. Tamén hoxe activamos un desconto, un tempo de desconto. 100 días faltan para que Pontevedra acolla as finais de campeonatos mundiais de triatlón 2026. Será o 23 de setembro, entre o 23 e o 27 de setembro, os eventos relacionados coa competición deportiva, pero aproveitando este inicio de desconto de 100 días, hoxe tanto o alcalde como a concelleira de Deportes, Anabel Gullo, presentaron todos os eventos paralelos, ao igual que noutras ocasións, cando Pontevedra acolle eventos deportivos de ámbito mundial, aproveita para amosar o poder de convocatoria da cidade e para poder ocupar o espazo público con máis actividades. Así que agora, neste inicio de programa, contaranos Juan de Sola en que vai consistir ese calendario de eventos paralelos ás grandes series mundiais que volve a acollernos a cidade no mes de setembro. seis cousas que imos compartir, pois buscaremos a previsión do tempo e tamén, como é martes, os libros serán os grandes protagonistas aquí no programa, na segunda parte do programa. Despois do boletín informativo, tempo para visitar a librería Cronopios e xe, ademais, versión extendida. Iso que facemos cando menos unha vez o mes, que nos gusta moito porque instalamos. Isto son dúas fases, non? Primeiro, instalamos a nosa radio na librería, ali recibimos algún autor e autora e os seus lectores, a esas persoas que nos acompañan ali para escoitar con atención unha conversa arredor dun libro. Ben, pois esa primeira fase tivo lugar a pasada semana. Ali estivemos con moitos de vostedes, co escritor Jesús Carrasco, coa súa última novela que é El Detalle, e hoxe toca segunda fase, compartir esa conversa a partir da 1:10 aproximadamente, sí, aproximadamente, con todos vostedes. Jesús Carrasco, o protagonista do Espazo Cronopios deste martes aquí en Onda Cero. Con todo isto e o que vai xurdindo polo camiño, pendentes da actualidade, hoxe moi pendentes das investigacións abertas na comarca do Salnés despois desa morte dun home de 31 anos durante un rexistro no marco dun operativo antidrogas. Pendente de todo iso, chegaremos xuntos ata as 2:15. Hai cambio de ritmo, sairemos da librería para volver a ubicarnos na actualidade coas noticias de Pontevedra e Juan de Sola. Queda tempo porque son agora as 12:47 minutos, hora perfecta para un apunte económico.
5: La noticia económica del día. Espacio ofrecido por Granalla, tu joyería y compraventa de oro en Pontevedra.
0: De interese a noticia, sobre todo se dedican a agricultura ou a gandeiría, porque a Xunta vai abonar esta semana 23,5 millóns de euros de axudas da PAC a case 6.000 agricultores e gandeiros. A Consellería do Medio Rural prevé facelo esta semana, abonar eses 23,5 millóns de euros correspondentes ás axudas agroambientais da PAC, de forma que con este pago ascenden a case 211 millóns as axudas pagadas na campaña 2025 cuns 22.000 beneficiarios. Os pagos comezaron a realizarse en outubro de 2025, o ano pasado, co anticipo das axudas directas. Estas axudas agroambientais concédense a persoas que asumen compromisos voluntarios orientados á mellora ambiental, á sostibilidade das explotacións, co fin de promover tamén desde aí, desde ese sector tan importante na nosa provincia e en Galicia, un desarrollo sostible, fomentar a xestión eficiente dos recursos naturais, especialmente a auga, o chan, o aire, protexer a biodiversidade ou conservar hábitats e paisaxes. Así que esta semana, confirma a Consellería de Medio Rural, van a abonar 23,5 millóns de euros a casi 6.000 agricultores e gandeiros.
5: ¿Buscas el mejor valor para tu oro? En Granalla, taller de joyería en Pontevedra, garantizamos el precio más alto por tus piezas de oro. 20 años de experiencia y transparencia nos avalan como la empresa mejor valorada según los clientes. Infórmate en granallaoro.com o visítanos frente a Fonte dos Nenos. Granalla Oro, tu joyería de confianza.
6: Más de uno Pontevedra. Onda Cero.
7: ¿Qué? ¿Hay ganas de jugar? Pues en Omoda Jaecu Renova Motor vas a poder jugar. Llévate una de las últimas unidades de Jaecu 7 kilómetro cero y seminuevo y te entrega inmediata desde tan solo 25.800 euros. La mejor tecnología y equipamiento para que salgas a jugar. Visítanos en Omoda Jaecu Renova Motor en Vigo, Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra.
8: Sentir, tocar, saborear, disfrutar. Nuestro cuerpo agradece la gran experiencia de sentarnos a la mesa en una de las mejores marisquerías de las Rías Baixas. Marisquería Solaina en Ogrove, un templo culinario para disfrutar de los mejores pescados y mariscos de nuestras rías. En calle Cruzeiro, número 8 y en avenida Beiramar. Haz tu reserva en el teléfono 986-733-404. Marisquería Solaina.
9: El verano está a la vuelta de la esquina. ¿Ya tienes coche para disfrutarlo? 30 días, 30 coches kilómetro cero y entrega inmediata. Descuento de 10.000 euros en el Hyundai Tucson híbrido. Descuento de 8.000 euros en el Hyundai Kona híbrido. Descuento de 7.000 euros en el Hyundai i30 o i20. Ven hoy y prepara tu verano con Yupersa. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
0: 12:50 minutos, 100 días desde hoxe para o inicio da gran final das series mundiais de triatlón aquí en Pontevedra, o gran evento deportivo do ano, non só para Pontevedra, senón que un dos grandes eventos deportivos a nivel internacional de todo o estado, e aí está, a nosa cidade sendo sede de novo.

0: Oxe, descontando 100 días y presentándose eventos paralelos, estiveron o alcaldea, concellera de deportes y escoitándos, Juan de Sola. Muy buen día, Juan.
1: Buen día, efectivamente. Restan 3 meses, 10 días para que podamos disfrutar, por ejemplo, de ese programa de actividades paralelas de series finales del Campeonato Mundial de Triatlón en Pontevedra, no mes de septiembre. Eventos culturales y festivos que ofrecen una relación de concertos pensados para una amplia diversidad de públicos, diferentes géneros y seracións que encherán con sus repertorios los escenarios habilitados para ocasión na Praza de España, na Praza Peregrina, na Praza de Ourense e también no recinto feiral que contempla o marco Somos Música, iniciativa promovida por el Concello de Pontevedra con la finalidad de promocionar a cultura local e galega ao resto do mundo, aproveitando a transversalidad que ofrecen uns mundiais de triatlón que a partir da segunda quincena de setembro regresan a Pontevedra. Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde da capital, recoñece que non se pode definir nin tan siquera determinar o retorno económico de un evento destas características. Ainda así, ten claro que a hora de afirmar o que obxectivo non só se centra en proxectar, digamos, a marca de cidades, senón tamén a cultura que a envolve e a viste.
2: As claves son da programación son dúas. Unha, que sean propostas novas, que sean propostas emerxentes, variadas e ademais contemporáneas, non? E todo en clave local, porque o 100% da programación cultural e musical está feito con grupos galegos, non? Por lo tanto, isto permite aos visitantes conocer a nosa cultura tamén e a nosa música, porque non é o que pasa normalmente cando hai eventos internacionales a nivel de Estado, non? E se non temos o caso da visita do Papa. E tamén, como esta programación vai a estar nas redes a nivel internacional, tamén é unha plataforma e un escaparate para todos os grupos galegos que poden acceder, bueno, pues a que os conozan en todas en todo o mundo, non?
1: Dende o venres 18 ao 27 de setembro, Celtia Irevire, exactamente, costaba un poquiño, Moi, Uxía Lambona, Hermanos Bici, Elena Egea, Purple, Pablo Méndez Performance, Ortiga, De Ningures ou Panorama City, entre outros, disfrutarán dunha oportunidade única para dar a coñecer as súas propostas, esa oferta musical ao mundo, os seus espectáculos. E para Anabel Gulías, concelleira da cidade, de promoción da cidade, un dos aspectos importantes desta clase de eventos paralelos redunda en iso, na dinamización económica e tamén en potenciar as habilidades e as capacidades da rede de empresas locais e comarcais.
3: Quería facer fincapé nunha cuestión que apenas facemos habitualmente, e é que este evento e todo o que rodea este evento, toda esta programación que se vai a presentar, está feita a medida para esta cidade. Aquí non nos venden kit de fora con xa todo pechado, sino que somos nos mesmas as que construímos pois este ecosistema creativo ao redor do deporte. E facémolo tamén dun xeito moi claro, apostando por empresas locais e galegas. Máis dunha vintena de empresas ao redor da programación complementaria, ao redor de montaxes de son, escenarios, caterings, flores, mobiliario. Todo isto se fai, como dicía, a medida para unha cidade como Pontevedra.
1: Gracias á celebración das World Triathlon Series do 23 ao 27 de setembro de 2026, é dicir, este ano a cidade recibirá entre 4.500 e 5.000 triatletas de máis de 70 países e movilizará a milleiros de participantes e acompañantes. Isto é tan só o punto de partida dunha convocatoria deportiva de nivel supremo que, como podemos comprender, arrastra a milleiros de afeccionados.
0: 100 días falta, a competición deportiva comezou 23 de setembro, pero todos estes eventos paralelos baixo lema Somos Música xa uns días antes, a partir do día 18. Grazas, Juan.
1: Bo día.
4: Está sintonizando Onda Cero Pontevedra, Salnés y Lalín en el 103.6 y 98.6 de la frecuencia modulada. Con Susana Pedreira. Onda Cero.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de nuevo. 6 minutos pasando a un lado mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra en esta xornada de martes, 16 de xuño, marcada na actualidade por un novo operativo contra o narcotráfico no Salnés desde primeira hora desta mañá e pola morte dun home de 31 anos tras ser ferido de bala nese operativo antidroga da policía, neste caso en Cambados. A esta hora non temos nova información oficial ao respecto. Temos a mesma información oficial que cando comezaba este programa, confirmada a morte de este home de 31 anos durante un rexistro na súa vivenda dentro deste operativo antidroga que se leva a cabo ali en Cambados, tamén noutros puntos da comarca do Salnés como son Vilanova e Vila García de Arousa e tamén Ribadumia. Continúa aberta a operación, polo tanto aínda non hai un balance oficial de persoas detidas. Algúnas fontes sinalan que son cando menos 3 as persoas detidas despois dos diferentes rexistros, nin tampouco podemos dar unha cifra exacta de rexistros efectuados nin de balance de operación, porque continúa aberta, nisto insisten desde o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Así temos confirmada a identidade do home falecido, porque se pronunciou respecto ao alcalde de Cambados, Samuel Lago. Ademais, quería aproveitar o alcalde para enviar unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza dese municipio de Cambados, que hoxe ten o foco mediático non só por un novo operativo antidrogas, senón por este tiroteo que rematou cunha vítima mortal que chegou a ser trasladado ao hospital do Salnés, ferido xa de gravidade por un impacto de bala, pero finalmente nada puderon facer por salvar a súa vida. Por lo tanto, hai dúas investigacións abertas. Por unha banda, a aberta contra o narcotráfico, que está sendo levada desde un xulgado de Vila García, e despois desa morte esta mañá, unha segunda investigación aberta que asumiu a Garda Civil e o xulgado de Cambados. Esta é a última hora, recompilando toda a información oficial, como dicía, ata ter nova información oficial e datos confirmados, non podemos aportar nada novo alrededor dunha operación que continúa aberta. En tempo de noticias se salta algo antes, obviamente aquí o contaremos, pero en tempo de noticias ás 2:45 recompilamos esta información e todos os datos que teñamos a maiores xa con Juan de Sola. Mentres, hoxe, versión extendida do noso espazo Cronopios, asentámonos na librería co escritor Jesús Carrasco, que por terceira vez visitaba xa Cronopios. Hai 13 anos desde que publicou a súa primeira novela, que foi un éxito, Intemperie, e desde entón ata en 3 ocasións nos visitou. Con esta última, El Detalle, falamos moito da vida de parella, do que pasa cando o tempo atravesa esa construción que é unha parella, de que acontece cando as rutinas son xa máis protagonistas que o amor entre dous, é decir, da vida de moitos e de moitas. Falamos con Jesús Carrasco, agora compartimos esa conversa, pero antes permitan que estendamos unha alfombra vermella, porque iso vai acontecer este sábado en Pontevedra, nunha praza moi concreta, preciosa da nosa cidade, a Praza da Pedreira, e mostrarai un desfile dunha pasarela que nace este ano, Pasarela Pontevedra, e que está impulsada por unha muller do comercio local, da tenda Truló. Cristina Quintana conseguiu reunir este sábado a 12 tendas de moda da cidade nunha cita ao aire libre nesa histórica praza.
1: Como está un pouco parado, o que queremos é dinamizar as visitas ás tendas locales, que non, a xente non só vai ás grandes superficies, comercio en liña. Entón, de aí surxe a idea na miña cabeza. O día 20, este sábado, vamos facer un desfile de moda de 12 tendas de Pontevedra, de comercios locais, de moda e complementos, na Plaza da Pedreira. Esperamos ter moita xente animando e disfrutando do evento, que o preparamos con moito cariño e moita ilusión. Cando empezamos a preguntar ás tendas que participasen, as 12 primeiras dixeron que sí. Entón, non era posible aumentar máis tendas, porque senón o desfile sería moi largo. Entón, como é un pouco unha experiencia piloto, a ver como vai, que espero que vaya moi ben, a idea é ampliarlo no seguinte, que se sumen máis tendas, non só de muller, de home, complementos tamén, calzado, que sexa.
0: Bueno, pois estamos todos convidados a esa Pasarela Pontevedra, primeira edición, pero con vocación de continuar e de medrar. Será a cita este sábado, día 20, ás 20 horas, é fácil de memorizar, día 20 ás 20 horas, na Praza da Pedreira, convertida esa praza no escenario dun desfile de moda organizado polo comercio local de Pontevedra, coa

0: Y al margen de todo lo que nos trae el Mundial en Madrid, las noticias del Real Madrid hoy tienen como protagonista a Rüdiger. Se ha anunciado su renovación hasta el año 2027. Oh, sabes que el Real Madrid, a los que son mayores de 30 años, las renovaciones van de año en año.
1: Sí, claro.
0: Para Rüdiger ya sí que será este el último baile, porque de las lesiones no le han dejado jugar mucho esta pasada temporada, pero seguirá un año más.
2: ¿El de Francia qué hora es?
0: A las 9.
2: A las 9, mira, me lo pongo ahí, la brújula, mientras raja.
0: Mientras ves la economía, sí, pues sí, estar viendo un Francia-Senegal apasionante.
2: Está muy bien. 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero.
3: La brújula de Galicia con Marta Rodríguez.
4: ¿Qué tal? Muy boa tarde, como están? Un home de 31 anos faleceu dun disparo cando a Policía Nacional entraba na súa vivenda no marco dunha operación contra o tráfico de drogas. Detivéronse a 12 persoas neste operativo e registrábanse vivendas, garaxes e naves en Vila García e Cambados, Madrid e Vigo. O falecido era un dos investigados en relación co tráfico de drogas. O abogado da familia asegura que non houbo tiroteo, senón un único disparo dun axente da Policía Nacional e que o presunto narcotraficante estaba desarmado. Abriuse unha investigación por homicidio da que se fixo cargo a Guardia Civil. A operación atópase baixo secreto de sumario. Susana Pedreira.
5: Son cando menos 12 as persoas detidas nun novo operativo antidroga no que faleceu un home de 31 anos de idade en Cambados despois de recibir un disparo supostamente efectuado por un axente da Policía Nacional. Leváronse a cabo rexistros en vivendas, en naves, en garaxes, tanto de Cambados como de Vila García, Vilanova e Ribadumia, tamén nun domicilio da Comunidade de Madrid e outro de Vigo. Hai dúas investigacións, por unha banda da operación contra o narcotráfico e por outra a que están mans da Garda Civil tras a morte deste home de 31 anos. Confirmaba a súa identidade e os feitos o alcalde de Cambados, Samuel Lago.
6: Era unha operación contra o narcotráfico do nosso juzgado de Vila García, levada a cabo pola Policía Nacional, e na entrada do registro, nesta vivienda en Corbillón, pois parece que se produciu un disparo, desconocemos se de forma fortuita ou intencionada, que feriu de bala a unha persona, a este rapaz, Jonathan señor Anstrigo, e que 31 anos e que ao chegar ao hospital pues acabou fallecendo. A Guardia Civil está levando a cabo a investigación, que queremos tamén trasladar tranquilidade á veciñanza. Todos os que vivimos e conocemos Cambados sabemos que isto non é algo representativo da nosa vila, que é unha vila segura, que é unha vila tranquila.
5: O abogado da familia do falecido asegura que non se atopou ningún arma na súa casa, que houve un único disparo, que foi o da policía. A operación contra o narcotráfico está baixo secreto de sumario, 12 persoas cando menos detidas que pasarán este xo a disposición judicial.
4: Gracias, Susana, e estivemos hoxe tamén atentas ao Congreso dos Deputados. O dictamen da lei para a transferencia da AP9 a Galicia pasa ao pleno do Congreso e un paso máis que se deu hoxe na Comisión de Transportes. Tocaba ratificar o texto saído da reunión da ponencia e os posicionamentos foron os mesmos: BNG, Sumar e PSOE, os impulsores das emendas aprobadas na reunión anterior, votaron a favor. Partido Popular e Vox votaban en contra. O deputado popular Celso Delgado insistía en que os outros grupos non lle deixaron marxen ao Partido Popular para negociar as emendas, e coida que o texto final desvirtúa o aprobado por unanimidade no Parlamento galego. Tamén o decía a conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue.
7: Dende logo, o que temos claro é que esta transferencia que se debate hoxe en nada, repito, se parece a que aprobamos aquí neste Parlamento. Por lo tanto, dende o Executivo Galego, dende esta Consellería, solicitamos ao Partido Popular que diga non a esta transferencia non rebaixada, senón podemos decir unha transferencia outlet, repito, que nada ten que ver co que se aprobou no Parlamento Galego, e unha transferencia que pon nunha situación cómoda, se me permitides, a Pedro Sánchez, e supón unha hipoteca para galegos e galegos.
4: E o Tribunal Superior de Justiza de Galicia acordou elevar ao Tribunal Constitucional unha cuestión de inconstitucionalidade relativa á exclusión do lobo do listado de especies silvestres en réximen de protección especial, o LESPRE, o Norte do Douro, o que implica unha rebaixa do seu nivel de protección. Así que vai para o Constitucional. E o compás da edición do 16 de Suñón, de La Brújula que Fala, de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Muy boa tarde.

0: Conmemoración muy especial. Sí, la Universidad de Vigo está de conmemoración. Daniel Rey, o director del Centro de Investigación Mariña, da UVigo, do CIM. Daniel, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Ángeles.
0: Bueno, que no es la primera vez que falamos y que nos achegamos también o CIM, o Centro de Investigación Mariña da Universidad de Vigo. Hoxe, co gallo dunha conmemoración do 20º aniversario da Estación de Ciencias Mariñas de Toralla, que xa simplemente por onde está, xa merece falar da Estación de Ciencias Mariñas de Toralla. 20 anos, que supuxo a apertura da ECIMAT?
1: Bueno, supuso sobre todo un antes y un después para a investigación mariña en Galicia, ¿no? Desde o punto de vista da universidade, da comunidade oceanográfica, pois galega, pois a primeira vez é a primeira vez que dispuxemos dunha infraestructura científica de referencia internacional, situada literalmente ao pé de mar, ¿no? Esto permitiu-nos desenvolver unha investigación avanzada, atraer talento e participar nos grandes proxectos científicos europeos, non? Uh-huh. Pero, sobre todo, a CIEMAT foi unha escolla de científicos e científicas. Uh-huh. Ao longo de todo este tempo, pues, formaros en elas varias xeracións de investigadores que hoxe traballan en universidades, centros de investigación, empresas en Galicia, en España, en Portugal, en Europa, en xeral, en todo o mundo, ¿no? Uh-huh. De algún xeito, bueno, pues a CIEMAT foi a semente, vamos a falar tamén un poquinho do CIM, do que hoxe é o CIM, do ecosistema, unha parte importante do ecosistema científico mariño que converteu Vigo nunha referencia na referencia internacional nas ciencias mariñas que é hoxe, non?
0: Uh-huh. Foi unha aposta dende o minuto un, ademais da Universidade de Vigo, evidentemente, unha aposta estratégica. Seguimos falar do CIM, bueno, xa en algunha ocasión falamos do Centro de Investigación Mariña, sobre todo porque tamén teñen actividades moi interesantes. Bueno, primeiro as investigacións, o traballo que fan e que non coñecemos, pero despois tamén ese esforzo divulgador que fan de cara á sociedade. Pero bueno, se hai algún despistado ou despistada, presentamos o CIM, co seu director. Daniel, contanos.
1: Bueno, pues o CIM, vamos, unha cousa importante que transmitir é que a CIEMAT é a infraestructura principal do CIM. É dicir, está xestionada por o CIM e o CIM constitúe o que toda a parte investigadora. Esta parte investigadora necesita de unha serie de infraestructuras e a máis importante delas é a CIEMAT. Non é a única. Pero voltando un poquinho o que o Centro de Investigación Mariña. O CIM é un centro de investigación de excelencia, está nominada por a Xunta de Galicia como un centro CIGUS, ¿no? Dentro da universidade é o que integra a grande parte de toda a actividade científica relacionada co mar. Uh-huh. O noso objetivo é comprender mellor o océano e contribuir a algúns dos grandes desafíos do noso tempo, non? Como pode ser o cambio climático, a conservación da biodiversidade mariña, a sustentabilidade da pesca e da acuicultura, ou tamén o desenvolvemento de unha economía azul baseada no coñecemento e a transferencia precisamente deste coñecemento tanto ás empresas, á administración, como á sociedade civil, non? Uh-huh. Non sei que máis te podo falar un pouco de cuántos somos. Somos
0: unhas 260 persoas.
1: Unhas 260 persoas. Uh-huh. Entre persoal investigador, técnico, en formación, desenvolvemos todo tipo de actividades que van desde oceanografía, ecología, a xeoloxía mariña, a biotecnoloxía, a acuicultura, a observación oceánica, a modelización ambiental ou aplicación de inteligencia artificial. En realidade nos movemos en dous, o que chamamos os dous desafíos, non? Dous desafíos, non? O que é a economía azul, que inclúe pues, toda a parte de acuicultura sostible, a xestión sostible das pesquerías e do marisqueo, o que son as enerxías mariñas renovables que están sin implantar ahora, todo o que ten que ver ca transición energética, e, por suposto, a ecoinnovación, en infraestructuras portuarias resilientes. Nesto traballamos moito co autoridade portuaria de Vigo. E por outro lado temos a parte que abordamos problemas relacionados cos océanos nos termos

de ecosistemas resilientes, non? O que son os impactos e a resiliencia frente ao cambio climático, e isto facemos a distintas escalas temporais, espaciais, a contaminación e a calidade ambiental, a

0: estamos viviendo.
1: Bueno, pues tocades todos los paus, como vemos, con impacto importante aquí para unos tecidos empresariales o desde luego, también con impacto social, porque bueno, Galicia
0: vivimos
1: somos
0: muy pegados a industria e a sociedade. É un feito diferencial e identitario noso.
1: Daniel, dicíanos que claro, co tempo aí con ese traballo que se fai e que se ben fai, sodes agora mesmo unha referenza a nivel internacional, como esa cooperación con distintos centros de, pois eso, de estudo, de investigación europeos, como está a ser?
0: Bueno, toda investigación hoxe non se concibe se non hai unha actividade internacional moi intensa, non? Particularmente no mar, os océanos non entenden de fronteiras, non? Moitos dos desafíos ao que nos enfrontamos, como o cambio climático, a perda de biodiversidade ou a contaminación mariña, requiren respostas coordinadas a escala europea, cando menos, non? E moitas veces internacional. Entonces, no CIN, neste contexto, por a nosa calidade tamén, que nos podemos medir moitas veces de tú a tú con moitos dos grandes centros de investigación mariñas europeos e internacionales, non? Participamos en numerosos proxectos internacionais en redes de excelencia. Quizáis un dos máis chamativos é a nosa participación en MBRC, que é European Marine Biological Resource Center, que é unha das principais infraestructuras europeas de investigación mariña. En ela facilitamos acceso ás instalacións e usamos as instalacións de outros organismos, non? De organismos, quero decir, de investigación, que son tamén organismos de vanguardia, non? Para que che fagas unha idea, esta cooperación pues nos permite ter un intercambio tanto de talento como de infraestructuras. Se forman casi 70 estacións mariñas de 10 países europeos. Entonces, para que vexas un pouquiño, son 70, sí, son 68, me parece que era a última vez que as contamos, ¿no? Entonces, o que o CIN mantén precisamente unha intensa colaboración con todos estes centros de investigación. Pero ademais, por exemplo, tamén temos unha relación importante con Canadá e con outros países, co Canadá, a través do OFI. E temos moitas cousas que están respondendo precisamente a esa necesidade de a esa necesidade de interacción entre distintos científicos e distintas organizaciones científicas de distintos países, e que é esencial para o progreso da ciencia, non, desde hai xa moitas décadas.
1: Bueno, pois empezamos esta conversa falando dun aniversario do que acontecía hai 20 anos con esa apertura da Estación de Ciencias Mariñas de Toralla. Sí, 20 anos non son nada, pero bueno, tamén vemos que hai moito futuro tamén, para tanto a ECIMAT como para o CIM. Eso é importante, moitos proxectos presentes e tamén hai liñas de traballo abertas para o futuro. Pois Daniel, moitísimas grazas, parabéns, como se soe dicir, e por 20
0: bueno,
1: anos máis.
0: A ver. Veña, moitas gracias.
2: Gracias.
3: Chao. Galicia en la Onda y la Universidad de Vigo con la ciencia.
4: En esta brújula de Galicia, a EMET fixo balance. A primavera foi en Galicia cálida e excepcionalmente seca, cunha anomalía de 1,8 graus por encima da media. E mirando o verán, que comeza o vindeiro domingo, ás 10:24, a previsión é que vai vir moi cálido, como apuntou o delegado da EMET en Galicia, Francisco Infante.
5: Hai unha gran probabilidad de que a temperatura en este trimestre sea superior a lo normal. O sea, que estemos en una situación de temperaturas de más cálida de lo normal.
4: E Dani Martín abrirá o son do camiño no Monte do Gozo, traballando máis de 1.500 persoas para que o xoves este todo preparado. ¡Feliz serán!